0: 10% ketibaan pelancong China. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi menyokong ekonomi peniaga luar bandar, inisiatif pembinaan premis tamu desa di Sabah dan Sarawak perlu diteruskan dalam Belanjawan 2027. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, kemudahan itu terbukti memberi keselesaan serta dorongan ekonomi berkesan kepada peniaga luar bandar.
1: Mewakili rakyat Sabah, mewakili kerajaan negeri Sabah, saya berharap kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi khususnya dan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Kerajaan Persekutuan AMNYA agar dapat meneruskan inisiatif premis tamu desa ini dalam Belanjawan tahun 2027.
0: Dato' Iwan berkata demikian selepas merasmikan kemudahan premis tamu desa di Kampung Kitagas Ulu Dusun Sandakan yang dibina dengan peruntukan RM200,000. Dalam pada itu, beliau mengumumkan peruntukan khas tambahan sebanyak RM200,000 pada tahun hadapan bagi menaik taraf kemudahan premis tamu desa di Ulu Dusun. Sabah catat peningkatan 25.5% ketibaan pelancong dari China dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, sekaligus memperkukuh kedudukan negara itu sebagai pasaran pelancong antarabangsa terbesar bagi negeri Sabah. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffrey Arifin dalam satu kenyataan berkata, Sabah mencatatkan 484,699 ketibaan pelancong dari China antara Januari hingga Julai 2026 berbanding 386,217 ketibaan bagi tempoh yang sama pada tahun 2025. Katanya pertumbuhan kukuh itu mencerminkan permintaan yang berterusan terhadap Sabah dalam kalangan pelancong China serta menyerlahkan kepentingan memperkukuh rangkaian perhubungan dengan China. Bagi menyokong permintaan yang kian meningkat itu, Xiamen Airlines bakal mengendalikan semula perkhidmatan penerbangan terus Xiamen Kota Kinabalu pada 23 September ini. Bersama-sama laluan Fuzhou Kota Kinabalu sedia ada, Sabah kini bakal menerima manfaat daripada 7 penerbangan terus seminggu dari wilayah Fujian, 4 dari Xiamen dan 3 dari Fuzhou. Program mahkamah bergerak diperluas ke setiap daerah bagi mendekati masyarakat luar bandar yang masih berdepan masalah dokumentasi. Membantu menteri kepada ketua menteri, Dato' Cesar Mandela berkata, meskipun perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara JPN telah tersedia di banyak daerah, namun masih terdapat penduduk di kawasan terpencil yang tercicir daripada proses mendapatkan dokumen lengkap. Justru kerjasama Mahkamah Sabah, Mahkamah Anak Negeri, JPN dan pihak berkuasa tempatan perlu diperkukuh bagi membantu menyelesaikan kes dokumentasi yang rumit.
2: Jadi kita berharap dengan kerjasama PBT-PBT, Mahkamah Kota Kinabalu, Mahkamah Sabah dan Mahkamah Anak Negeri, kita dapat membantu rakyat kita di kampung-kampung ini untuk pastikan diorang mendapat pengenalan diri yang lengkap dan sempurna.
0: Dato' Cesar menyatakan demikian pada program Mahkamah Bergerak Dewan Kampung Pagan Sakan Penampang. Sementara itu, Pegawai Operasi Mahkamah Bergerak Kota Kinabalu, Petrus Lee memberitahu, lebih 10,000 kes dokumentasi berjaya diselesaikan menerusi program Mahkamah Bergerak sejak inisiatif itu diperkenalkan pada 2010. Antara punca utama masalah dokumentasi yang dikenal pasti ialah perkahwinan yang tidak daftarkan atau tidak teratur. Isu itu turut melibatkan perkahwinan antara rakyat Malaysia dengan pasangan bukan warga negara. Petrus berkata keadaan tersebut boleh menimbulkan kesukaran dalam proses pendaftaran dan penentuan status dokumentasi anak. Pendaftaran kelahiran lewat turut menjadi kes yang memerlukan campur tangan mahkamah untuk proses siasatan atau inquiry mengikut peruntukan undang-undang. Justru, menerusi program Mahkamah Bergerak, ia dapat membantu rakyat memahami proses serta melengkapkan dokumentasi yang diperlukan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: bagi memastikan setiap ringgit wang awam diurus secara telus dan berakauntabiliti. Integriti dalam pengurusan perolehan perlu diberi keutamaan. Timbalan Pengarah Pencegahan SPRM Sabah, Alexander S. Kungi berkata, usaha mencegah rasuah bukan hanya tanggungjawab SPRM semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama seluruh ekosistem perkhidmatan awam. Beliau berucap merasmikan program pemerkasaan perolehan integriti dalam tadbir

0: perlu diberi perhatian ialah mengenal pasti red flag atau petunjuk awal risiko integriti, termasuk spesifikasi yang menjurus kepada pembekal tertentu, konflik kepentingan, pengendalian maklumat secara tidak wajar serta perubahan skop kontrak tanpa justifikasi kuku. Terdahulu, Timbalan Presiden 1 MPS Irman Tajuddin Edy berharap program itu menjadi ruang kepada warga MPS menterjemahkan dalam pelaksanaan tugas harian masing-masing. Pertubuhan Amal Harapan Beluran berhasrat mengumpul dan mengetengahkan lebih ramai usahawan tempatan di daerah berkenaan. Ia bagi membantu mereka menembusi pasaran yang lebih luas, termasuk pasaran antarabangsa. Pengasasnya, Nur Fazlina Ramza berkata, potensi usahawan di Beluran amat besar, terutamanya dalam penghasilan produk makanan tempatan seperti udang kering dan ikan masin.
1: Harapan saya sebenarnya adalah kan ada satu program yang dapat mengumpul, termasuk usahawan Beluran, mengumpul usahawan-usahawan ini dan dapat bersama-sama mempamerkan produk mereka, mengetengahkan produk mereka dan diangkat untuk tembus ke pasaran antarabangsa.
0: Nur Fazlina berkata demikian pada program keusahawanan Beluran di Dewan Belia Beluran. Mengulas program keusahawanan itu, beliau berkata penganjurannya menjadi platform penting untuk mengenal pasti usahawan berpotensi yang boleh disokong oleh kementerian berkaitan. Penambahbaikan manfaat Budi Madani Diesel mendapat reaksi positif dalam kalangan pengguna kenderaan diesel di Sabah. Menerusi penambahbaikan berkuat kuasa 16 September lalu, kelayakan Budi Diesel kini boleh dipindahkan kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan merupakan pengguna sebenar kenderaan, termasuk mereka yang menggunakan kenderaan secara sambung bayar. Pemilik yang mempunyai lebih daripada satu kenderaan diesel persendirian pula dibenarkan memindah akan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada individu lain tertakluk kepada had maksimum 3 kenderaan dan syarat ditetapkan kerajaan. Ikuti reaksi Suhamin Duari, Muhammad Tarmizi dan Frank Gray.
2: Saya amat berterima kasih kepada kerajaan Madani disebabkan 200 ini sudah dikasih up bagi 400 kan, dan boleh say kepada semua keluarga.
3: Saya sangat bersyukur terutamanya untuk kami pengguna-pengguna di Sabah ni, dia banyak membantulah dari segi penggunaan kita, maksudnya bantuan tu kata orang memberi manfaat lah, bukan khususnya untuk BPOT, untuk keseluruhan secara umumnya lah.
4: Kita harap penambahan ni kita boleh kasih tambah lagi kuota dia lagi, sebab kalau jalan kita di Sabah ni pam-pam lah, jauh-jauh semua, macam di Semenanjung dalam 200 km begitu kau sudah masuk negeri lain. Nah, macam kita punya ni dalam 100 km begitu ataupun 200 km begitu, kita masih dalam Sabah lagi.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Inisiatif Tamu Desa perlu diteruskan dalam Belanjawan 2027. Sabah catat peningkatan 25.5% ketibaan pelancong China. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Sweet Child dengan dua buah lagunya Mencari Rindu Yang Hilang, lagu pertama tadi, dan lagu yang baru saja kita dengarkan bertajuk Mainan Perkasihanmu. 8:27. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua di mana saja anda layan Tawau FM. Teman berteman kita di syoknya hujung minggu ini. Sebenarnya banyak aktiviti program yang diadakan, antaranya hari ini yang diadakan di daerah Lahad Datu, ya. Program sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diadakan bermula 7 pagi tadi di Masjid Ar-Raudah Lahad Datu. Perarakan di dan berhimpun di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu, dan program ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Isnin Ali Hasni yang bermula 7 pagi tadi, ya. Ini program sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lahad Datu. Hari ini diadakan 19 September 2026. Dan hari ini juga terus lagi diadakan program Jelajah Saringan Kanser peringkat daerah Kunak 2026 yang bermula sejak semalam. Sejak 18 sehinggalah diadakan 24 September 2026. Jumaat sehinggalah hari Khamis. Dan program ini diadakan di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Diadakan ada saringan mamogram, saringan kanser kolorektal, ada saringan kanser payudara, saringan kesihatan, banyak lagi lah, ya. Ada booth pameran, ada ceramah kesihatan, ada senaman aerobik, cabutan bertuah, jualan gerai-gerai jual makanan minuman juga, serta jualan rahmah yang diadakan di sana, ya. Sama dengan program Jelajah Saringan Kanser peringkat daerah Kunak 18 sehingga 24 September 2026. Itu antara aktiviti-aktiviti yang diadakan. Banyak lagi sebenarnya aktiviti program yang diadakan. Dan juga nanti Azakan tunaikan playlist pilihan pendengar kita yang telah pun dihantarkan rakan-rakan pendengar kita menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Salam-salam ucapan-ucapan anda terus hantarkan, ya. Assalamualaikum. Okey, nanti kita bacakan ucapan-ucapan anda. Jangan ke mana-mana. Terus bersama di syoknya hujung minggu Tawau FM, pilihan anda.
2: Berhibur bersama kami di hujung minggu.

0: Sekanan Bomba 2 Wan Moili Binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar akibat daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.

0: Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam hal itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong, Raja Zahid Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah, usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawiyyin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ke tentera Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPPA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dibuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur

Semenanjung. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Billah Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport Aid membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan, lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjalani sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang temasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ujung minggu.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.
4: Jom main show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

Yeah. Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1 Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: Hey Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

MCMC kenal pasti akaun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

0: Kerajaan angkat terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persendirian Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akom dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menerusi satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Aaron, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Feather Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesa menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos puruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.38 tengah hari. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarikir dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Kota Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad Asfarizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aceh Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aceh Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Guardian Pier, Pelabuhan Nagoya.

ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Eteri Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Polis penampang merampas 62.14 gram dada disyaki syabuh bernilai kira-kira RM9,400 dalam dua operasi berasingan semalam dan awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Berkenaan, Superintendent Sami Newton berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan dua lelaki masing-masing seorang warga asing berusia 33 tahun dan lelaki tempatan berusia 40 tahun. Katanya dalam operasi pertama sekitar 2.50 petang semalam, suspek warga asing ditahan di hadapan sebuah rumah. Hasil penahanan itu, polis merampas 20 paket disyaki syabu seberat 56.91 gram bernilai kira-kira RM8,500. Saringan awal air kencing, suspek turut didapati positif metapetamin. Dalam operasi kedua sekitar pukul 12.10 minit tengah malam tadi, polis menahan lelaki tempatan dan merampas 4 paket disyaki syabu seberat 5.23 gram bernilai kira-kira RM900. Kes pertama disiasat mengikut Seksyen 39B dan Seksyen 15(1)A Akta Dada Berbahaya 1952, manakala kes kedua mengikut Seksyen 39A(1) Akta Sama. Kedua-dua suspek ditahan bagi membantu siasatan lanjut.

Pelaburan dalam sains, teknologi dan modal insan mampu memperkukuh daya tahan ekonomi serta keupayaan Sabah menghadapi cabaran pembangunan masa hadapan. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Muhammad Isaac Datuk Ayub berkata, pelaburan itu penting bagi meningkatkan produktiviti serta menyokong pembuatan keputusan berasaskan data. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi ke-18 2026, SNT 2026 di Kota Kinabalu. Katanya, teknologi seperti pertanian pintar, sistem amaran awal dan kecerdasan buatan berpotensi mengurangkan risiko serta meningkatkan kecekapan pengurusan. Menurut Datuk Muhammad Isaac, kerjasama kerajaan universiti, penyelidik dan industri perlu diperkukuh supaya hasil penyelidikan dapat diterjemahkan kepada inovasi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Universiti dan institusi penyelidikan juga penting dalam menyediakan data serta bukti saintifik bagi membantu kerajaan membuat keputusan yang lebih tepat. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM.

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
2: Dengarkan lagu-lagu di Lawa FM. Janji.

19 September 2024, 2026, fokus berita petang ini, pertandingan kesenian Islam Platform Pelihara Warisan. Sistem tagal pacu pelancongan pelihara ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Maharajan Kesenian Islam di peringkat daerah menjadi platform penting dalam memastikan warisan seni Islam terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asnih berkata, program berkenaan bukan sahaja memberi ruang kepada masyarakat memperlihatkan bakat, malah menggalakkan penglibatan golongan muda dalam aktiviti kesenian Islam. Katanya penglibatan peserta dalam acara seperti Kompang dan Marhaban menunjukkan kesenian Islam masih mendapat sambutan masyarakat. Beliau berkata pertandingan berkenaan merupakan satu acara yang baik untuk diperkenalkan kepada generasi akan datang, khususnya golongan muda, supaya program kesenian Islam dapat diteruskan dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Lahad Datu di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Menurutnya program seumpama itu perlu diteruskan bagi memastikan kesenian Islam terus dikenali dan dipertahankan generasi muda. Usaha berkenaan turut diharap dapat memperluas penglibatan masyarakat dalam aktiviti kesenian Islam serta memastikan warisan berkenaan terus berkembang. Dalam pertandingan berkenaan, kumpulan Zidan dari IPD Lahad Datu menjadi johan pertandingan Marhaban dan Berzanji. Kumpulan Al-Mubarak Kampung Kenangan Lahad Datu muncul juara kategori Kompang, manakala kumpulan Nasyid Ahlul Himmah dan Raihanah Pejabat Daerah Lahad Datu menjadi johan kategori Nasyid Lelaki dan Wanita.

Tawau kini mempunyai 5 kawasan tagal daripada kira-kira 650 kawasan tagal yang terdapat di seluruh Sabah. Pengarah Jabatan Perikanan Sabah, Lawrence Kisol Jr. berkata, pelaksanaan sistem tagal berasaskan penglibatan komuniti penting dalam memulihara ekosistem sungai dan meningkatkan populasi ikan, khususnya ikan pelian yang merupakan spesies endemik Sabah. Katanya kewujudan tagal di Tawau bukan sahaja membantu memelihara sumber sungai dan ikan, malah berpotensi menambah sumber pendapatan negeri menerusi aktiviti pelancongan selaras dengan agenda ekonomi biru Sabah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan tagal tradisi Coco Village Queen Hill. Sistem tagal turut dilihat berpotensi memperkenalkan keunikan budaya dan sumber semula jadi Sabah kepada pelancong tempatan serta luar negara. Sementara itu, pengarah eksekutif Kumpulan Tek Guan, Avito Hong Dayi berkata, kewujudan tagal di Tek Guan Coco Village mampu meningkatkan lagi sektor pelancongan di Tawau dan Sabah. Dalam menghadapi cuaca kering susulan fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga April tahun depan, Jabatan Perikanan Sabah akan mempergiat pemantauan bagi memastikan keadaan sungai dan kesihatan ikan terus terpelihara. Kerjasama antara Jabatan Perikanan Sabah, komuniti dan pihak pengurusan tagal akan diteruskan bagi memastikan kawasan berkenaan kekal terpelihara serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat.

Tiga lelaki termasuk seorang warga asing ditahan polis selepas disyaki terlibat dalam kes pecah rumah di Tanjung Batu Tengah, Tawau yang mengakibatkan kerugian kira-kira RM20,000. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Rosdi Mat Jusoh berkata, kesemua suspek berusia antara 17 hingga 38 tahun ditahan dalam satu operasi di lorong juragan Rosli, Jalan Tanjung Batu. Dalam serbuan itu, polis turut merampas beberapa peralatan yang disyaki digunakan untuk memecah rumah. Kejadian dipercayai menyebabkan pelbagai barangan hilang termasuk dua komputer riba, sebuah televisyen, dekoder Astro, jam tangan, barangan bayi, kasut, beg tangan, emas tiruan dan tiga kipas. Salah seorang suspek turut didapati tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan dipercayai menetap di Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sementara itu, dalam kes berasingan, seorang lelaki berusia 24 tahun ditahan polis selepas dipercayai terbabit dalam kes rogol seorang wanita berusia 19 tahun di sebuah kediaman perumahan rakyat di Kampung Titingan, Tawau, Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Rosdi Mat Jusoh berkata, suspek yang bekerja sebagai tukang gunting rambut itu ditahan kira-kira jam 10 malam Khamis lalu di kediamannya di kawasan berkenaan. Menurutnya, polis menerima laporan selepas mangsa mendakwa dirogol suspek yang dikenalinya. Katanya kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 10 malam selepas mangsa membenarkan suspek masuk ke kediamannya untuk membantu membaiki telefon bimbit miliknya. Suspek kemudian dipercayai membawa mangsa ke bilik sebelum melakukan perbuatan tidak senonoh. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan dan Siasatan Lanjut masih dijalankan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzia Hajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Pendengar disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Golongan agro di negeri ini bakal terima insentif RM400 sebulan. Kedatangan pelancong ke Sabah meningkat 4.1%. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etrik Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, penoreh getah pekebun dan petani di Sabah bakal menerima insentif RM400 sebulan menerusi inisiatif Agro Madani. Permohonan insentif bulanan itu telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata, insentif itu merupakan antara 5 daripada 8 cadangan kementeriannya kepada Kementerian Kewangan yang diluluskan selepas perbincangan sejak Jun lalu.
1: Kementerian Pertanian Kereta Jaminan Makanan Persekutuan juga telah meluluskan kita punya permintaan untuk memberikan insentif secara bulanan kepada penoreh getah, pada pekebun, kepada petani dan sebagainya sebanyak RM400 sebulan yang dinamakan sebagai Agro Madani.
0: Dato' Jamawi ditemui pemberita selepas perarakan Tanglung dan Majlis Malam Perayaan Kuih Bulan 2026 di Tenem. Dalam pada itu, Dato' Jamawi menjelaskan kelayakan bantuan tidak bergantung kepada pemilikan kenderaan diesel atau petrol. Sebaliknya perlu mendapat pengesahan agensi di bawah MAFI Sabah. Antara kelulusan lain ialah peningkatan kuota diesel daripada 300 kepada 400 liter sebulan bagi setiap penerima, selain membenarkan pertukaran nama antara ahli keluarga dan pemindahan kuota kepada rakan atau saudara. Kedatangan pelancong ke Sabah meningkat 4.1% bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Mohamad Syamsurizal Mohamad Sainal berkata, peningkatan itu turut didorong pertumbuhan kedatangan pelancong antarabangsa sebanyak kira-kira 6.9%.
2: Bagi lokal Malaysian yang datang ke Sabah meningkat 2.1% berbanding dengan tahun lalu. Jadi ura-ura yang mengatakan bahawa jumlah pelancong ataupun turism Sabah sedang merudum itu adalah sebenarnya tidak benar sama sekali.
0: Dr. Rizal berkata demikian kepada media selepas merasmikan pameran pelancongan Mata Fair 2026 Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Penganjuran Mata Fair 2026 Sabah yang menghimpunkan 83 ejen pelancongan mampu memperluas promosi termasuk sebagai persediaan menuju Tahun Melawat Sabah 2027. Golongan muda perlu diberi ruang dan tanggungjawab sebenar untuk memimpin. Karena itu, mereka perlu mendapat bimbingan daripada pemimpin berpengalaman bagi melahirkan generasi kepimpinan yang berwibawa. Timbalan Ketua Menteri, Dato' Sri Panglima Masidi Manjun berkata, pendekatan itu penting bagi mempersiapkan golongan muda menghadapi persekitaran kepimpinan yang semakin kompleks dan mencabar. Beliau berucap pada sambutan Jubli Emas ke-50 JCI Intan di Kota Kinabalu. Katanya pemimpin muda bukan sahaja perlu yakin menyumbang idea, malah mampu mendengar pandangan, membuat pertimbangan yang baik serta bertanggungjawab terhadap setiap keputusan. JCI Intan antara organisasi yang menyediakan platform kepada golongan muda, khususnya wanita, untuk mendapatkan pengalaman sebenar dalam kepimpinan. Sepanjang 5 dekad, JCI Intan telah membuktikan keupayaan kepimpinan wanita menerusi peluang yang diberikan untuk belajar, memimpin dan berkhidmat kepada masyarakat. QPEC Sabah menyarankan agar kerajaan menilai semula semua kadar allowance bagi petugas kesihatan yang berkhidmat di kawasan pedalaman khususnya Sabah dan Sarawak. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Pengerusi QPEC Sabah, Ajulahin Japin berkata, kadar allowance perlu mengambil kira cabaran sebenar di lapangan termasuk akses jalan yang sukar, jarak jauh, kemudahan terhad serta kebergantungan kepada pengangkutan udara dan bot. Katanya ketidakseragaman kadar allowance antara kementerian serta pendekatan kadar tetap di bawah SSPA juga perlu dikaji semula. Menurut Ajulahin, semakan allowance bukan soal keistimewaan. Sebaliknya, sebagai pengiktirafan terhadap pengorbanan petugas kesihatan yang berkhidmat dalam keadaan mencabar demi memastikan perkhidmatan kesihatan sampai kepada penduduk pedalaman. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, 850 liter minyak petrol dirampas dalam dua kes berasingan di perairan Semporna menerusi Opsteris 4.0 bersepadu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Semporna berkata, rampasan itu diserahkan pasukan polis marin Semporna pada Jumaat 18 September. Kes pertama membabitkan 300 liter petrol dalam 12 galen di perairan Kampung Halo. Manakala kes kedua melibatkan 550 liter dalam 22 galen di kawasan pinggir Bakau Kampung Tobok-Tobok. Dalam kedua-dua kes, individu dipercayai terlibat melarikan diri ke kawasan Bakau dan meninggalkan bot serta barangan berkenaan. Jumlah keseluruhan rampasan minyak petrol dianggarkan bernilai lebih RM3,700. KPDN telah membuka dua kertas siasatan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, polis penampang merampas 62.14 gram dadah disyaki syabuh bernilai kira-kira RM9,400 dalam dua operasi berasingan semalam dan awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah berkenaan, Superintenden Sammy Newton berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan dua lelaki, masing-masing seorang warga asing berusia 33 tahun dan lelaki tempatan berusia 40 tahun. Katanya dalam operasi pertama sekitar 2.50 petang semalam, suspek warga asing ditahan di hadapan sebuah rumah. Hasil penahanan itu, polis merampas 20 paket disyaki syabu berseberat 56.91 gram bernilai kira-kira RM8,500. Saringan awal air kencing suspek turut didapati positif metapetamin. Dalam operasi kedua sekitar pukul 12.10 minit tengah malam tadi, polis menahan lelaki tempatan dan merampas 4 paket disyaki syabu seberat 5.23 gram bernilai kira-kira RM900. Kes pertama disiasat mengikut Seksyen 39B dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Manakala kes kedua mengikut Seksyen 39A1 Akta Sama. Kedua-dua suspek ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Sistem tagal bukan sahaja membantu memelihara sumber sungai dan populasi ikan, malah berpotensi menambah sumber pendapatan negeri menerusi pendekatan ekonomi biru dan aktiviti pelancongan. Pengarah Jabatan Perikanan Sabah, Lawrence Kisol Junior berkata, pelaksanaan tagal berasaskan pelibatan komuniti penting dalam memastikan sumber sungai terus terpelihara.
4: Syabas kerana tagal di kawasan Tawau ini sudah tentunya akan menambahkan lagi punca pendapatan negeri Sabah, apatah lagi ini merupakan salah satu agenda ekonomi biru negeri Sabah, yang mana kita mementingkan konservasi dan pada masa yang sama dapat memelihara, menjaga sumber kita.
0: Lawrence berkata demikian selepas merasmikan tagal tradisi Coco Village Queen Hill, Tawau. Tawau kini mempunyai 5 kawasan tagal daripada kira-kira 650 kawasan di seluruh Sabah. Kemudahan hospital, universiti dan kolej menerusi program wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bakal diperluas. Ketua Eksekutif Merangkap Setiausaha MUIS, Datuk Ramlan Awang Ali berkata, usaha itu bagi membolehkan rakyat mendapatkan akses kesihatan dan pendidikan pada kos berpatutan.
5: Yang sedang kita usahakan sekarang adalah hospital wakaf di negeri Sabah ini. Mudah-mudahan juga manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama di negeri Sabah ini adalah dengan harga yang lebih murah untuk hospital-hospital wakaf.
0: Menurut Datuk Ramlan, usaha sama turut merangkumi penubuhan universiti dan kolej wakaf bagi memperluas akses pendidikan. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program Forum Malam Cinta Rasul sempena program wakaf negeri Sabah di Masjid Taman Merpati dan Raja Wali Batu Tujuh Sandakan. Setakat ini, MUIS berjaya mengumpul 1,450 wakaf melibatkan dana 2.6 juta ringgit selain 1,118 wakaf lot tanah berdasarkan geran tanah sejak 2022. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Golongan agro di negeri ini bakal terima insentif RM400 sebulan. Kedatangan pelancong ke Sabah meningkat 4.1%. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Isu kelewatan bekalan baja SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk kepada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya di mana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam berita itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Kelulusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Mariti Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
3: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
4: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Al-Quran Kitabullah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM. Tawau FM.

0: सभा FM
1: सबंतार लागी बरिता सभा FM
2: Feel it
1: Bagusba Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Azian Wahab dalam berita Sabah FM. 48 pakar perubatan turun padang menjayakan Karnival Komuniti Sihat Kai Duan di Papar. Ia bertujuan memperluas akses pemeriksaan dan khidmat kesihatan percuma kepada penduduk luar bandar. Adun Limbahau Dato' Joel Nuatim berkata program itu memberi peluang kepada penduduk mendapatkan pemeriksaan dan khidmat nasihat daripada pelbagai bidang kepakaran tanpa perlu ke bandar. Antara perkhidmatan disediakan termasuk pemeriksaan kesihatan saringan jantung khususnya kanak-kanak, pemeriksaan pergigian dan mata serta saringan kesihatan wanita. Menurut Dato' Joel, pemeriksaan awal penting bagi mengesan penyakit tidak berjangkit yang mungkin tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Karnival di SK Kai Duan itu merupakan kerjasama Persatuan Pakar Perubatan Keluarga Sabah, Pejabat Kesihatan Daerah Papar, UMS dan beberapa agensi berkaitan. Dalam pada itu, Pejabat Adun Limbahau turut menyediakan bantuan RM50 kepada penduduk yang mempunyai temu janji rawatan di hospital. Ia bagi meringankan kos tambang dan makan penduduk terlibat. Inisiatif itu dilaksanakan sejak 6 tahun lalu dengan perbelanjaan sekitar RM7,000 sebulan. Penoreh getah, pekebun dan petani di Sabah bakal menerima insentif RM400 sebulan menerusi inisiatif Agro Madani. Permohonan insentif bulanan itu telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata, insentif itu merupakan antara 5 daripada 8 cadangan kementeriannya kepada Kementerian Keuangan yang diluluskan selepas perbincangan sejak Jun lalu. Beliau ditemui pemerintah selepas perarakan tanglung dan majlis malam perayaan Kuih Bulan 2026 di Tenem. Dalam pada itu, Dato' Jamawi menjelaskan kelayakan bantuan tidak bergantung kepada pemilikan kenderaan diesel dan petrol. Sebaliknya, penerima hanya perlu mendapat pengesahan agensi di bawah MAFI Sabah. Antara kelulusan lain ialah pendekatan kuota diesel daripada 300 kepada 400 liter sebulan bagi setiap penerima. Selain membenarkan pertukaran nama antara ahli keluarga dan pemindahan kota kepada rakan atau saudara. Pelaburan dalam sains, teknologi dan modal insan mampu memperkukuh daya tahan ekonomi serta keupayaan Sabah menghadapi cabaran pembangunan masa hadapan. Membantu Menteri Keuangan, Dato' Muhammad Ishak Dato' Ayub berkata, pelaburan itu penting bagi meningkatkan produktiviti serta menyokong pembuatan keputusan berasaskan data. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Persidangan Antarabangsa Sains dan Teknologi ke-18 2026 SNT 2026 di Kota Kinabalu. Katanya, teknologi seperti pertanian pintar, sistem amaran awal dan kecerdasan buatan berpotensi mengurangkan risiko serta meningkatkan kecekapan pengurusan. Menurut Dato' Muhammad Ishak, kerjasama kerajaan, universiti, penyelidik dan industri perlu diperkukuh supaya hasil penyelidikan dapat diterjemahkan kepada inovasi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Universiti dan institusi penyelidikan juga penting dalam menyediakan data serta bukti saintifik bagi membantu kerajaan membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudahan menderma darah yang lebih selesa dan mudah diakses bakal diwujudkan di Kota Kinabalu. Ia hasil rancangan St. John Ambulance Malaysia SJAM menubuhkan sebuah pusat derma darah. Pemerintah Agung SJAM Dato' Lai Si Ming berkata inisiatif itu bertujuan menggalakkan masyarakat menderma darah secara berterusan selain memperkukuh sokongan kepada sistem kesihatan awam. Beliau berucap pada Majlis Angkat Sumpah Pegawai SJAM Penggal 2026-2029 dan penyerahan ambulans SJAM Wilayah Sabah di Kota Kinabalu. SJAM kini sedang meneliti dan mengenalpasti lokasi yang sesuai untuk pusat berkenaan. Dalam pada itu, ambulans baharu sumbangan Perbadanan Pinjaman Sabah akan memperkukuh kesiapsiagaan operasi dan keupayaan SJAM memberikan bantuan kecemasan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, Assalamualaikum. Bagus, Pak.

0: Rebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Baguslah.
2: Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara. Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alustar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Si Yan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Loke tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Augusta. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Aziana Wahab dalam berita Sabah FM. Bagi meningkatkan nilai pasaran getah, kerajaan negeri mahu lebih banyak hasil getah diproses dalam negeri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai komoditi tersebut. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, kenaikan harga getah ketika ini perlu dimanfaatkan penoreh untuk meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui selepas perarakan Tanglung dan Malam Perayaan Kuih Bulan tahun 2026 di Tenom. Datuk Jamawi yang juga adun melalap mengingatkan penoreh agar tidak mencampurkan bahan asing ke dalam hasil getah. Perbuatan itu boleh merosakkan jentera pemprosesan serta menjejaskan kualiti dan harga komoditi berkenaan. Maharajan Kesenian Islam, platform penting bagi memastikan warisan seni Islam terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Isnin Ali Asneh berkata, program berkenaan bukan sahaja memberi ruang kepada masyarakat memperlihatkan bakat, malah menggalakkan penglibatan golongan muda dalam aktiviti kesenian Islam. Katanya, acara seperti Kompang dan Marhaban masih mendapat sambutan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Lahadatu di Dewan Tun Mustafa Lahadatu. Kumpulan Zidan dari IPD Lahadatu muncul Johan bagi pertandingan Marhaban dan Berzanji, manakala kategori Kompang dimenangi kumpulan Al-Mubarak Kampung Kenangan Lahadatu. Sementara itu, kumpulan Nasyid Ahlul Hima dan Raihana pejabat daerah Lahadatu Johan bagi kategori Nasyid Lelaki dan Wanita. Pembangunan sesebuah daerah tidak hanya dinilai daripada aspek kemajuan fizikal semata-mata, sebaliknya perlu diimbangi dengan pengukuhan ukhuwah dan nilai kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar menegaskan pembentukan sasiah dan ukhuwah penting bagi memastikan tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan. Beliau berkata demikian sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Kinabatangan di Masjid Daerah Kinabatangan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Kurniawan berharap agar penganjuran itu diperluas dengan melibatkan golongan muda dan pelajar sekolah. Dalam majlis itu, Muhammad Jasni Yusof dinobat sebagai tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah Kinabatangan. Lebih banyak syarikat korporat disaran menyertai program wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bagi memberi ruang lebih besar kepada MUIS untuk memperluas manfaat wakaf dalam bidang pendidikan, kesihatan, kebajikan dan pembangunan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Fairuz Rendan berkata, ini seiring seruan kerajaan agar syarikat korporat dan pemegang taruh bekerjasama dalam menjaga kebajikan rakyat. Beliau ditemui selepas merasmikan kejohanan Gov Wakaf di Sandakan. Pada kejohanan itu, Wakaf MUIS menerima agihan wakaf tunai RM10,000 daripada South East Gold Senderan Berhad dan RM5,000 daripada Sabah Energy Corporation Senderan Berhad. Bagi memupuk kesedaran serta tanggungjawab mencegah jenayah kecurian motosikal, Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu menganjurkan kempen kunci tambahan keselamatan terjamin dan bersama mencegah jenayah kecurian motosikal. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syahrudin Mat Hussein berkata, program itu memberi penekanan terhadap penggunaan kunci tambahan bagi mengurangkan risiko kecurian motosikal. Antara pengisian program termasuk taklimat pencegahan jenayah, sesi Talk to Us, hebahan aplikasi volunteer smartphone patrol serta pameran pelbagai jabatan PDRM dan Amanita. Turut diadakan penyerahan kunci pet keselamatan kepada penunggang pusingan Food Panda dan orang awam selain gimmick pelancaran bersama tim Rapid. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Bahagian Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia telah mengenal pasti 13 jenis jenayah komersial yang berlaku di negara ini. Ia melibatkan keldai akaun, Macau scam atau penyamaran tipu panggilan, love scam, jenayah e-dagang, business email compromise BEC, tipu nombor TAC, pinjaman yang tidak wujud PTW, penipuan skim pelaburan, ahlong, tipu guna wang palsu, mata wang kripto dan pengubahan wang haram. Sekiranya anda menjadi mangsa jenayah komersial, hubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan di talian 997 atau melakukan semakan di semakmuel.rmp.gov.my atau hubungi CCID Infoline di talian 013-211-1222. Layari laman sosial rasmi Facebook at JSJKPDRM at Cybercrime Alert RMP untuk maklumat lanjut.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

0: Eden.
1: Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Bagi meningkatkan nilai pasaran getah, kerajaan negeri mahu lebih banyak hasil getah diproses dalam negeri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai komoditi tersebut. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar berkata, kenaikan harga getah ketika ini perlu dimanfaatkan penoreh untuk meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui selepas perarakan Tanglung dan Malam Perayaan Kuih Bulan tahun 2026 di Tenom. Usaha mengimarahkan masjid terus diperkasa menerusi pelbagai program dan tidak hanya tertumpu kepada program keagamaan sahaja. Ia secara tidak langsung menyemarakkan semangat kebersamaan dalam komuniti. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan selepas menyempurnakan program cukur jambul dan akikah 51 bayi dan kanak-kanak di Kampung Titingan, Tawau. RM377,942 kenderaan diperiksa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Daripada jumlah itu, 52,458 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Pengarah JPJ Sabah, Datu Muhammad Haris Ali berkata, antara kesalahan yang dikenal pasti ialah cukai jalan tamat tempoh, tidak memiliki lesen memandu serta tiada perlindungan insurans. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media sempena Ops Khas Extreme, Ops Luxury dan Ops Bersepadu JPJ di Kota Kinabalu.

0: 20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.
1: Awal FM

Fokus berita pagi ini, pertandingan kesenian Islam Platform Pelihara Warisan Sistem Tagal Pacu Pelancongan Pelihara Ekosistem. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Maharajan Kesenian Islam di peringkat daerah menjadi platform penting dalam memastikan warisan seni Islam terus terpelihara dan diwarisi generasi akan datang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Aliansi, saya ulang, Dato' Isnin alias Ni berkata, program berkenaan bukan sahaja memberi ruang kepada masyarakat memperlihatkan bakat, malah menggalakkan penglibatan golongan muda dalam aktiviti kesenian Islam. Katanya, penglibatan peserta dalam acara seperti Kompang dan Marhaban menunjukkan kesenian Islam masih mendapat sambutan masyarakat. Beliau berkata pertandingan berkenaan merupakan satu acara yang baik untuk diperkenalkan kepada generasi akan datang, khususnya golongan muda, supaya program kesenian Islam dapat diteruskan dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Ladatu di Dewan Tun Mustafa Lahad Datu. Menurutnya, program seumpama itu perlu diteruskan bagi memastikan kesenian Islam terus dikenali dan dipertahankan generasi muda. Usaha berkenaan turut diharap dapat memperluas penglibatan masyarakat dalam aktiviti kesenian Islam serta memastikan warisan berkenaan terus berkembang. Dalam pertandingan berkenaan, kumpulan Zidan dari IPD Lahad Datu menjadi johan pertandingan Marhaban dan Berzanji. Kumpulan Al Mubarak Kampung Kenangan Lahad Datu muncul juara kategori Kompang. Manakala kumpulan Nasir Ahlul Hima dan Raihana Pejabat Daerah Lahad Datu menjadi johan kategori Nasir Lelaki dan Wanita. Tawau kini mempunyai 5 kawasan tagal daripada kira-kira 650 kawasan tagal yang terdapat di seluruh Sabah. Pengarah Jabatan Perikanan Sabah, Lawrence Kisol Jr. berkata, pelaksanaan sistem tagal berasaskan penglibatan komuniti penting dalam memelihara ekosistem sungai dan meningkatkan populasi ikan, khususnya ikan pelian yang merupakan spesies endemik Sabah. Katanya, kewujudan tagal di Tawau bukan sahaja membantu memelihara sumber sungai dan ikan, malah berpotensi menambah sumber pendapatan negeri menerusi aktiviti pelancongan selaras dengan agenda ekonomi biru Sabah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan tagal tradisi Coco Village Queen Hill. Sistem tagal turut dilihat berpotensi memperkenalkan keunikan budaya dan sumber semula jadi Sabah kepada pelancongan, kepada pelancong tempatan serta luar negara. Sementara itu, pengarah eksekutif kumpulan Teck Guan, Avito Hong Dayi berkata, kewujudan tagal di Teck Guan Coco Village mampu meningkatkan lagi sektor pelancongan di Tawau dan Sabah. Dalam menghadapi cuaca kering, susulan fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga April tahun depan, Jabatan Perikanan Sabah akan mempergiat pemantauan bagi memastikan keadaan sungai dan kesihatan ikan terus terpelihara. Kerjasama antara Jabatan Perikanan Sabah, komuniti dan pihak pengurusan tagal akan diteruskan bagi memastikan kawasan berkenaan kekal terpelihara serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat. 3 lelaki termasuk seorang warga asing ditahan polis selepas disyaki terlibat dalam kes pecah rumah di Tanjung Batu Tengah, Tawau yang mengakibatkan kerugian kira-kira RM20,000. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Rosdi Mat Jusoh berkata, kesemua suspek berusia antara 17 hingga 38 tahun ditahan dalam satu operasi di lorong jurangan Rosli, Jalan Tanjung Batu. Dalam serbuan itu, polis turut merampas beberapa peralatan yang disyaki digunakan untuk memecah rumah. Kejadian dipercayai menyebabkan pelbagai barangan hilang termasuk 2 komputer riba, sebuah televisyen, dekoder Astro,
jam tangan, barangan bayi, kasut, beg tangan, emas tiruan dan 3 kipas. Salah seorang suspek turut didapati tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan dipercayai menetap di Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 61C Akta Imigresen 1953 Palang 63. Sementara itu, dalam kes berasingan, seorang lelaki berusia 24 tahun ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam kes rogol seorang wanita berusia 19 tahun di sebuah kediaman perumahan rakyat di Kampung Titingan Tawau Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Rosli Majusor berkata, suspek yang bekerja sebagai tukang gunting rambut itu ditahan kira-kira jam 10 malam Khamis lalu di kediamannya di kawasan berkenaan. Menurutnya, polis menerima laporan selepas mangsa mendakwa dirogol suspek yang dikenalinya. Katanya kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 10 malam selepas mangsa membenarkan suspek masuk ke dalam kediamannya untuk membantu membaiki telefon bimbit miliknya. Suspek kemudian dipercayai membawa mangsa ke bilik sebelum melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Kes disiasat mengikut Seksyen 376(1) Kanun Keseksaan dan Siasatan Lanjut masih dijalankan. Sekian berita dari Taufik yang disunting oleh Fauzi Aja. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita sepenuhnya. Bagi meningkatkan nilai pasaran getah, kerajaan negeri mahu lebih banyak hasil getah diproses dalam negeri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai komoditi tersebut. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata kenaikan harga getah ketika ini perlu dimanfaatkan penoreh untuk meningkatkan pendapatan. Beliau ditemui selepas perarakan Tanglong dan Malam Perayaan Kuih Bulan tahun 2026 di Tenom. Datuk Jamawi yang juga adu melalap mengingatkan penoreh agar tidak mencampurkan bahan asing ke dalam hasil getah. Perbuatan itu boleh merosakkan jentera pemprosesan serta menjejaskan kualiti dan harga komoditi berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Jamawi melahirkan rasa kesal dengan kejadian kecurian wayar sistem pengairan sawah padi di kampung Maka Kumpai, Tenom yang baru sahaja siap dibaiki. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan bagi membaiki sistem pengairan termasuk menyediakan pam baru bagi membolehkan kawasan sawah yang tidak dapat diusahakan sejak 8 hingga 10 tahun lalu kembali diusahakan. Sebuah itu, beliau meminta masyarakat menyalurkan maklumat kepada polis serta menggesar pemantauan terhadap premis besi buruk bagi memastikan tidak ada pihak membeli barangan hasil kegiatan mencuri. Usaha mengimarahkan masjid terus diperkasa menerusi pelbagai program dan tidak hanya tertumpu kepada program keagamaan sahaja. Ia secara tidak langsung menyemarakkan semangat kebersamaan dalam komuniti. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan selepas menyempurnakan program cukur jambul dan akikah 51 bayi dan kanak-kanak di Kampung Titingan Tawau. Dalam pada itu, beliau berkata kementeriannya akan terus memperbanyak program latihan, kursus dan motivasi bagi memperkasa golongan belia, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif. Bidang seperti pertukangan, penulisan dan pelbagai kemahiran kreatif potensi untuk dikembangkan sekiranya golongan belia diberikan keyakinan, bimbingan dan sokongan sewajarnya. Kerajaan komite menyediakan ruang dan peluang agar kreativiti serta kemahiran belia dapat diterjemahkan kepada aktiviti ekonomi yang mampu menjana pendapatan. Mahrajan Kesenian Islam, platform penting bagi memastikan warisan seni Islam terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, program berkenaan bukan sahaja memberi ruang kepada masyarakat memperlihatkan bakat, malah menggalakkan penglibatan golongan muda dalam aktiviti kesenian Islam. Acara seperti Kompang dan Marhaban menunjukkan kesenian Islam masih mendapat sambutan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mahrajan Kesenian Islam peringkat daerah Lahadatu di Dewan Tun Mustafa Lahadatu. Kumpulan Zidan dari IPD Lahadatu muncul Johan bagi pertandingan Marhaban dan Berzanji, manakala kategori Kompang dimenangi kumpulan Al-Mubarak Kampung Kenangan Lahadatu. Sementara itu, kumpulan Nasyid Ahlul Himmah dan Raihana Pejabat Daerah Lahadatu Johan bagi kategori Nasyid Lelaki dan Wanita. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 377,942 kenderaan diperiksa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Daripada jumlah itu, 52,458 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata antara kesalahan yang dikenal pasti ialah cukai jalan tamat tempoh